0: برين دقيقة.
1: پیردن تیارلنگن توروه یا خود میشکاب. سانوچ
0: آلم 60 سانیه ایچیده.
2: Yangi Toshkent aeroporti qurilishi munosabati bilan 7 ta qabriston ko'chiriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 ta shahar va tumanidagi ko'p qavatli turar joy va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Yevropada qaysi davlatda soliq turlari eng ko'p ekani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابچه.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi Toshkent aeroporti qurilishi munosabati bilan 7 qabriston ko'chiriladi. Urbanizatsiya qo'mitasi ilk bor O'zbekistonning 35 shahar va tumanidagi ko'p qavatli turar joy va hovlilarning o'rtacha bozor narxlarini o'rgandi. Yevropada qaysi davlatda soliq turlari eng ko'p ekani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.